0: پانی پاس کیا ہے تو کھیتی طور پر سکھا دے دیجیے مالی پاٹ کے اور پانی پاٹ کے تو وہی روئی کو اس سے کروا کے تو پورا پائے جیسے کروا کے میں نے پورا پائے تھوڑا تھوڑا دیر پہ میں نے ٹھہرا کے وہ دھان بھیجے پاس گئی تو ہمارے پاس سے کاٹ لے پانی پہاڑ کھا دیا وہ پانی کا دیتا چہرہ میں ایک دم پیسے کاٹ کے پھر سفا لے وہ پھر پہلے سے بڑھیا ہوئی ہے بس پہلے بھی بڑھیا ہوئی ہے کہ ایک دم بڑھیا ہوئی
1: آپ سکھائیوں کا مستقبل ہو گیا آپ